stvari sa mnor. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За ме ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, ес мам компир. Всяк да ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а. Človek sem kneč več ne nasrkal, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor.